Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušat ćemo dva klavirska koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta na glasoviru Maria Joao Pires.

Počuli u izvedby Nade Knežević nie nastala kao izvorná domáča skladba. Za svoj prepiev naša je pievačica koristila englesku verziu You Don't Have To Say You Love Me, koju je 66. godine odpievala Dusty Springfield.

0: Bila ovo još jedna retrospektiva, obradili smo godinu 1968. A vaši voditelji su bili Toni Jurić i Antonije Težak.
1: Do neke druge godine i nove retrospektive ostanite na valovima Unidu Radija.

0: bili su to Falls i najnoviji album Holy Fire. Ovaj britanski sastav je upotpunio naših i vaših sat vremena emisije Megafon. Ostanite dalje uz program studentskog radija Unidu. Za vas je emisiju pripremio i vodio Žarko Dragojević. Do slušanja.
1: Ovo je Unidu radio.